0: život u stanu na Vračaru ili kuća na Kosmaju? Kakva bre kuća na Kosmaju? Kosmaja da dolazim na košutnjak svako jutro, ste luda.
1: Ja garantujem da ja bi pre stigla sa Kosmaja ovde do košutnjaka na posao, nego što ćeš ti sa košutnjaka da dođeš kući u 5 sati do Vračara.
0: Pa u životu na Vračaru fali život, normalno.
1: Umesto da šetaš u gaćama po stanu na Vračaru, go ti šetaš u gaćama na Kosmaju, onako.
2: Po dvorištu.
1: Napolju, po dvorištu. Milina, ovako kod da si u zatvoru.

0: Srbija odlučuje.
1: Eto da. Srbija odlučuje život u stanu na Vračaru ili kuće na Kosmaju. Ako se pitate odakle nam sad ovo pitanje, odakle smo ga izvukli, pa naišli smo na informaciju da se život izgleda menja, a kažu zabeležena je migracija stanovništva sa Vračara, Starog grada i Novog Beograda. Tako da pitamo realno, gde biste pre ili u buduće kupili stan i živeli u centru grada, ili biste birali mir, šumovito Kosmaja ili Avale? Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Život u stanu na Vračaru, kuća na, ili kuća na Kosmaju, vrlo prosto.
0: Neka Srbija odluči.
2: Pa kažu, te 2025. do danas zabeležena migracija stanovništva iz centra grada sa Novog Beograda, Starog grada.
1: Sećate
2: ka
1: se?
2: Periferiji grada.
1: To je u koroni još počelo, pa kao privremeno, pa ovo pono, a ovo tako sad je. Nema... Ne znam koje objašnjenje, vrućinčina, gužva, šta,
2: ljudi
1: šta vas mara.
2: Ljudi kupuje kuće na periferiji grada, evo posljednja Suzana Mančić koja je prodala svoj ogromni salonac i ona je u Velikoj Moštanici.
1: U Veliku Moštanicu je otišla?
2: Da.
1: A, dobro, to sad ne znam.
2: Gledam ljude na Vračaru kako kumavču, Sandru, Ivu, Ivana, da im treba sat i po vremena da nađu parking kad se vraćaju kući s posla. Da veš nije beo, da su po stanovima trice, paučine, kućine od prašine, ne znam, svakodnevno mora da se čisti.
1: Jeste, mnogo više čađi, mnogo više se prašina diže kad si u ulici,
2: ja,
1: sve je to
2: dobro,
1: tačno.
2: Šta je dobro, šta ste onda, šta radiš, šta je dobro, šta ste tamo. Pa kao tu su prodavnice, tu je sve, tu je kreneš napolje, sedneš u kafić. Kreneš...
1: Tu je škola, tu je...
2: Pa i nama je škola tu, mislim.
1: Tu je pijaca, tu je ovo.
2: Isto pijacu imamo i mi.
1: Koji vi? Nisi ti na Kosmaju?
2: Pa dobro, nisam na Kosmaju.
1: Pa ne zezaj onda.
2: Da.
1: Nisi ni na periferiji, brate.
2: Pa
1: si
2: dobro.
1: Beđanka, brate, brdo je zakon. Ta što sam ja hteo na brdo da dođem, to je druga stvar. Što gospođa moja nije htela, ali dobro, nećemo sad o tome.
2: Kada bi sada kupovala nešto, mislim da bi se opredelila za neku kuću, pa sa...
1: Kosma i trešnja, avala, divčibare
2: da.
1: Možda.
2: Negdje gde može se pobegne malo priroda, malo... Ali opet da bude nešto urbanije,
1: a da
2: bude
1: blizu,
2: ruke,
1: da, dohvat ruke, onda da, onda to dolazi samo Avala, Kosma i Trešnje.
2: Mislim da ipak tu ptice pevaju i dalje, da tu tvoja bašta, ne znam, knjiga na ligištulu, tamo, tako nešto zamišljam, nemam pojma. Ne znam šta da kažem, mislim da bi to bilo tako.
1: Tu mora da budeš puna keša da bi tako zamišljala i da se oprostiš od mene.
2: Jelena... Miroslav kaže, ja sam tu radio još pre 20 godina.
1: Pa bravo, Mićo, pa da, šta kažeš, zašto? Zato što sam... Zato što sam želeo, a ne zato što sam želeo, ali ispalo je dobro, pa bravo. Aha. Jelena kaže, rođena sam u centru grada, navikla na smog i umreću tako. Ne bih živjela na Kosmaju osim da odem na prasence u kafanu, ko tome i nade, da, bravo.
2: Mane kaže, ja sam se preselio sa Novog Beograda u jedno selo pored Dobrijanovca i to je najpametnija odluka koju sam doneo za svoju porodicu. Očiš napolje, samo otvorim vrata, trčite deso široko vam polje, kaže juču, u dvorištu mi je bilo deseter, njih igrali su futbala, ja i gospođa sa terase navijali. Uveče, za razliku od vas, mi spavamo, čak da. Nam je i sveže.
1: To je sve tačno što je rekao Bane. Aca dodaje, ja sam u Lipovici od korone, kod mene u ulici poslednje dve godine i se izgradilo 14 kuća, svi su pobegli iz grada, eto toliko, kaže. A radim na Novom Beogradu 20 minuta kolima do posla, u špicu maks pola sata.
2: Eto čekaj.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of. Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da da Beograd kopaju kineske krtice.
2: Kineske krtice.
1: Da, od oktobra Kinezi šalju mašine koje se zovu krtice i koje će kopati navodno beogradski metro.
2: Presečo me, rekao, sad i krtice da su nas se kineske pojavile ovde na Košutnjaku. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je juče Nikola Kalenić šokirao na javnost i prekjuče, kad god nebitno, otišao u penziju, okačio patike o klin, odlučio da radi kao pomoćni trener, da kažemo asistent, ali isto u Crvenoj zvezdi.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da na plažama na Azurnoj obali postoji standardna usluga za sve koji iznime ležaljku na plaži od 220 evra, toko tamo košta tamo da se sunčete i kupate. I to je jedan privatni čistač stopala od peska koji dođe čovek sa metlicom i počisti vam i ležaljku i stopala. Ako nabacate tamo od mora do ležaljke i do tuša, otkud znamo, kad se šetate.
2: Ima li vesti s ovih prostora?
1: Stopala i ležaljku. Pa nema, Sveti Stefan se nije oglasio, ne znam.
0: Broj 1, jutarnji šou.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: dino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Muzika koju voliš.
2: Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj.
3: I društvo koje ti prija.
4: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: Best of jutra.
1: E, ovo što sada slušamo je istinita priča. Jedan leptir završio je kod veterinara.
2: Da, moj prijatelj.
1: Evo, Ivan će da vam ispriča.
2: Moj prijatelj i kum Miloš je veterinar i ovaj, kako se zove, on ima raznorazne slučajeve, ali ovakav nije imao. Došla mu je žena koja tu već godinama leči svoje valjda mace i došla je sva uzbuđena sad pre neki dan i kaže, doktore, ovaj, da li možete da pomognete ovom leptiru? On je mislio da je zazancija neka u pitanju, gleda levo desno ove svoje ovaj,

0: ambulanti lekare da mu nisu namestili foru, ali nemoguće kad je ova
1: da
0: žena...
1: Da ne iskrivena kamera neka.
0: Da nije, da. Ali ova žena je tu, mislim, dolazi sa svojim, kažem ti, životinjem. On kaže, šta se desilo, leptiru, sad on ulazi u komerizaciju, razume? On kaže, ovog predivnog leptira je upravo udario motociklista. I da li možete da mu pomognete? On kaže, pa nisim ovakav slučaj, dajte da vidimo drženog leptira, svog iskrivljenog, ono jedno krilo na jednu stranu, drugu na drugu, mislim, da li ga udario motocikl, kako ona to vidjela, šta se to desilo? Pitanje je, uglavnom, leptir je ušlogiran, mislim, pitanje je da li je živ. I on kaže, misliš li da završava lagano? Kaže, ma ništa, on je sad u šoku od udarca i nosite ga vi kući, tako lagano ga odnesite, pazite ga, ne zgnječite i stavite ga na prozor i on će odletati kad se opasulji. Međutim, gospođa postavlja ultimativno pitanje koje je zahtevalo vrhunski odgovor. Ona je pitala, a šta ako ne odleti? A ovo je moj Miloš odgovara, pa onda će to biti poslednja igra leptira. I žena skrušena sa pognutom glavom odlazi iz ordinacije i ja rekao, ova ti se više neće vratiti.
1: Ja sad imam moralnu dilemu ovde, jako veliku, ne znam da li smem da se smejem.
0: Pa nemoj da se smeješ.
2: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Da, idemo.
1: Evo nas, ćao društvo.
0: Idemo pričom do Italije, buongiorno, Božja nepravda se tamo upravo odvio na malom morskom gradiću Spotorno. Grupa časnih sestara se pobunila pošto grad želi da im oduzme parče plaže, 50-100 metara plaže, odnosno plažni bar koji se tu nalazi i koji im od 1946. donosi zaradu i podupire te neke njihove dobrotvorne aktivnosti. I šta sada kažeš, nema brate, Evropska unija nema milosti, sve mora na tender, sve mora da bude transparentno, javno, svi moraju da učestvuju, ko hoće parče plaže, mora da, aj sad džaba što one to koriste, to ni njihovo. I onda je najglasnija bila sestra Miranda, lupila je o sto rukom i kaže, to je naše.
1: I Božije.
0: I Božije, da. Pa to, kada

0: Ona kad kaže to je naša, ona misli i na Boga. Grad s druge strane tvrdi da nema dovoljno slobodnih kupališta i da sestrinstvo slobodno može da se prijavi, da, da ponudu, pa eto, ako uspe, uspe.
1: Ako ima Boga, bić.
0: Ja sam se baš potreso, toliko da, da nemam reči. Da li će Bog sad oprosti tamo kome treba, ne znam. I da se okonča ovaj sveti rat, kako ga italijanski mediji i sad već izezanja nazivaju. I samo se pitam ako papa sazna za ovaj slučaj, ako papa umeša kao Božji predstavnik Isuse tamo kod njih, biće pakla, neće biti pakla, biće svađe, biće rešavanja problema po ovaj, kako se kaže, po kratkom postupu.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Rusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin?
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopods.rs. Octopods Travel.
6: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali givice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj givice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Egzotika, posle džin tonika.
9: Otkako se probudiš?

0: stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je online vodič za hranu Taste Atlas objavio listu, ali sad najgorih jela u Srbiji za koju su glasali korisnici širom sveta, i najmanju ocenu dobilo je predjelo iz okoline Valjeva. Živa pljeska, ne znam kako pljeska predjelo, onda obično...
2: A tako se zove, živa pljeskavica.
1: Živa pljeskavica se zove. A to je nešto kao tartar biftek, u stvari tartar biftek, a mi je zovemo živa pljeska. Obična pljeska od mlevene teletine, so, biber, paprika, luk, to se stavlja na tanjir i onda se meša viljuškom dok se ne dobije homogena masa i tako. Kao, mislim, eto. Sledi čorba od spanaća, pa krvavice, to su ta prva tri mesta.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Novak Đoković najavio penziju koja bi mogla da se desi na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028.
1: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da Švajcarci pod Noalpa grade podzemne mega trezore za super bogate klijente. Mi ostali imamo naše trezorčiće, jel tako? Slamarice, dušeci, fiočice i tako. Saksija, pod saksija, pod ovo, pod saksiju, pod krevet, pod levo, desno, kutija za cipele, gde god. Šta ćemo kad ne možemo da ispunimo ove trezore u Švajcarskoj?
3: Broj 1, jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
4: Letnja akcija u Metalac Marketu.

0: Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break, dinle min surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kaže, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, izašao dokumentarac Novaku Đokoviću The Wolf in Winter, nebo svetskih metropola, gorelo dron show u slikama Đokovića i Vuka.
2: Osim, Vuku snegu.
1: Osim u Beogradu. Svi će gledati, osim nas koje najviše zanima kako mi da gledamo, to smo juče lupali glavu, a preko streaming aplikacije, to je rešenje jedino, Amazon Prime koja košta $6.99, ali postoji free trial, besplatan period za 7 dana, ali moraš da ubaciš podatke, karticu, to mnogi od nas ne daju karticu ni za živu glavu, podgledaš i onda se posle izloguješ da ti ne bi skidalo sa računa. Ali kapiram da će da izlaze neki TikTokovi ili nešto ko je već gledao. Sandra je obećala da će da gleda.
2: Sandra obećala si, evo je, Sandra je u studiju. Sandra, jesi gledala?
3: Jesam, da.
2: Šta, gledala si?
3: Gledala sam.
2: Ej, pa što čutiš, bote milija, tu si pored nas.
3: Pa ne znam šta da vam kažem. Lepo je odgledati samo zato što je naš čovek, ono nekako. Svi smo pratili Noleta od starta i manje više bre mi o tom čoveku sve znamo.
1: Aha.
2: I to je nije bilo iznenađenje.
1: O bombardovanju, vakcinaciji, da, mi sve znamo te njegove tako stavove. Za to.
3: I nekako baš onako u središtu priče je onaj njegov inat i onaj razlog zbog kog

0: on zapravo pobeđuje sve ove godine.
1: Da. Mm-hmm. Koliko traje film? Sat i po, koliko?
0: E, dva sata skoro.
1: Dva sata skoro.
0: Da, da.
2: Dobro, znači... Ali kreće ono kad je bio mali, kad je krenuo da se baviti.
0: Sa četiri godine kako je krenuo i sve ono nedaće i sve živo šta, ga je, šta ih je zadesilo. Ovaj, mislim, treba odgledati, što da ne.
2: Mm-hmm. Ali rekao kad će završi karijeru?
0: E, pazi, to je ostalo na kraju, to je pitanje...
1: Kao po znakom pitanja?
0: Rekao je da ne zna kada će u penziju i da je to pitanje bukvalno kojemu ono stvara najveću anksioznost kada ga neko pita.
1: Mm-hmm. Da, to ga malo nervira.
2: Federer, istina da nije hteo da kaže ni ja za njega?
0: Ne pojavljuje se Federer.
2: Uopšte.
1: Samo Nadalija gasi.
0: Nadalija
1: da
0: gasi, da.
1: Pa ne mora da znači da nije hteo, možda mu se nije uklopio u koncu.
2: Ma da, ni u raspored. Da nije imao vremena na slučajno.
0: Da,
2: baš
0: interesantno je to što ga nema, ali dobro.
1: Hvala ti, Sandra.
2: Ti si gledala na tom Amazon Prime-u?
0: Da.
2: Jesi se izlogovala iz aplikacije?
0: Nisam još uve.
1: Izloguj se,
0: ali morat ću.
1: Da ti ne skinu pare, brate, da misli da si za stalno.
2: Čuli ste prve utiske o gledanju filma. Sandra, hvala.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku zemlje očekuje se kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Iz Evropske unije stigla su 4 helikoptera i kopnene ekipe za gašenje požara u Srbiji. Vatrogascima u gašenju vatre pomaže i ruski avion Iljušin. Predsjednik Srbije obilazi područje Deliblatske peščare zahvaćeno požarom. U ponedeljak ili utorak očekujem razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici, navodi predsjednik Vučić. Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gati Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, ocenivši da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se u odluci koju je objavio taj sud. Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutros Japan, a prema preliminarnim izveštajima ima povređenih. Prvu medalju za Srbiju na mediteranskim igrama u Tarantu osvojio je tekvondista Žarko Krajišnik, koji je u kategoriji do 68 kg stigao do bronzanog odličja. Rvač Aleksandar Komarov je također obezbedio medalju plasmanom u finale, kao i igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Čuli ste vesti.
0: Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
2: Današnji show posvećujemo.
4: Pa evo svima koji su izrivali svoje kolege da posle godišnjeg odmora znaju da moraju kad se vrate da donesu neki poklončić. Tako da ja do sada imam privezak Eiffelov toranj, imali mučiće iz...
3: Sa Sicilije.
4: Sa Sicilije, onda imam nanogicu iz Budve.
3: Magnet imam, iz Valencije evo, imamo.
4: I da li još nešto imam da se seti?
3: Pa da, ne znam.
4: Reci ti šta si juče dobio od Aleksandre.
3: Dobio sam čašicu za rakije u vidu ženskog korpusa. U kostimu kupaćem, kao sa mora.
4: Eto, svima koji dobijemo te sitne poklončiće sa putovanja od svojih kolega i kojima se beskrajno radujemo, ovaj show u čast.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro. E, Amerika bruji o Trumpovoj ljubavnoj aferi. I ako se pitate ko je smeo da stane na crtu lepoj Melaniji Trump, stala je mlađa. 35-godišnja plavuša Natalie Harp, koja radi na mestu kao njegova asistentkinja, znači odmah do njega. Natalie je poznata pod nadimkom štampač, jer navodno vuče neki štampač sa sobom, kako bi mu momentalno radila press clipping na licu mesta. Kako, Natalie?
1: Print Harp.
2: Tako je. E, sad, od ovog trčarenja, ja sam iz ove priče izvukla samo jako životnu stvar. Briga me za ovo što pričaju, ovo kao Trump prevario Melaniju, i to možda i nije istina, ali zašto se uvek pojavljuje neka žena koja je fizički lošija, na primjer, od te žene koju već imaš?
1: Ona je možda ružnija, samo facijalno lošija.
2: Pa grđa je, videla sam slike. Ni malo lepa, ni privlačna kao Melanija.
1: Da.
2: I kako se on sad zaleteo na nju? I veliki broj razvoda ovako u životu se desi upravo sa tom lošijom ženom od prethodne žene.
1: A one se možda više trude, otko znam.
2: Koje su manje lepe. Hoćeš da mi objasniš?
1: Ne mogu ti objasniti, to je neobjašnjivo.
2: Kako to može?
1: To ide od muškarca do muškarca. Ali kažem, možda se ove manje lepe više trude oko muškarca i onda je to mnogo zanimljivije. Da oni odlepe, bez obzira na to što ne, možda im se i ne sviđa ta faca, ali sve ostalo.
2: A to je teorija na prvu loptu, ali možeš malo dublje da razmisliš o tome pa da mi kažeš.
1: Javit ću ti u ponedeljak.
2: Kako to može?

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.

0: samo pantoflice, već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Do 8. septembra od 7 ujutru do 4 popodne izvodit će se radovi na deonici Beograd-Štamparija petlja Kobilovo u smeru ka Kobilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: prva stvar koju juče nismo znali, a najviše, a danas znamo da najviše sladoleda u Evropi proizvodi Nemačka. 6,8 miliona litara, na drugom mestu Italija, sledi Francuska, Španija, Belgija i na petom mestu Srbija sa 86 miliona litara sladoleda proizvedenog u 2025. godini.
1: Makidamo bre, naravno. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da baka servis Suzane Mančić uspešno radi, to mi je drago, svaki dan čuvam unuka i pomažemo ko bebe, kaže Suzi, pomaže i tata, ipak mora se dodati.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je žena iz Beča, Melanie Gradik, 27 godina, tužila grad Beč, jer javni toaleti su besplatni samo za muškarce. Kaže, a za žene se naplaćuju, muškarac za džabe koristi pisoar, a ženama se naplaćuje 50 centi. Ona smatra da su žiteljke Beča ovim potezom diskriminisane.
1: Ma kako da?
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.

0: Best of jutra.
1: Da ponovimo što je to najnebitnije za ovaj 20. augustus.
2: Starleta Kim Kardashian i vozač Formule 1 Lewis Hamilton više ne kriju vezu, čak je i Kim na Instagramu postavila njihove zajedničke fotke sa neke peščane plaže iz raja. I ovo je nebitno jer pre par godina u slučaju Lewisa Hamiltona isto je radila i Nicole Scherzinger.
1: Da, da, da, da, da, da.
2: Dok mnogi aviokompanije ukidaju prve klase, Air France ulazi u ulaganje luksuznih apartmana u avionima. Umesto klasičnih sedišta imaju četiri privatna prostora od kojih svaki zauzima deo trupa sa pet prozora. Izgleda kao mala dnevna soba, da, a taj krevet može da se rasklopi i onda se pretvara u ležeći, u ležaj koji ima bukvalno 2 metra.
1: Znači u bračnu varijantu.
2: Da, i ovo je nebitno jer većina nas nema ni za ove najjeftinije karte vizera. Juče je bilo preobraženje i prema tradiciji i verovanju poslednji dan za kupanje, ali Cvrc i dalje
1: kupališta se do oktobra, mi
2: puna, da, i juri se gde bi moglo da se kupa za vikend, na kojoj reci, na kom bazenu, jer nas očekuje i preko 40 stepeni.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku zemlje očekuje se kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Iz Evropske unije stigla su 4 helikoptera i kopnene ekipe za gašenje požara u Srbiji. Vatrogascima u gašenju vatre pomaže i ruski avion Iljušin. U Deliblatskoj peščari je znatno bolja situacija i angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. Predsednik Srbije je u Deliblatskoj peščari rekao da civilno stanovništvo u požarima nije bilo ugroženo ni jednog sekunda. Naveo je da će odlikovati mnoge vatrogasce. Smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana je veliki iskorak za Srbiju, naveo je premijer Macut. Dodao je da Srbija opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganje za zdravstvo. Američki predsjednik Donald Trump objavio je mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. Kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini dvosed na 500 metara na mediteranskim igrama. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, idemo.
5: Evo nas, ćao društvo.
4: Idemo pričom do Italije, buongiorno, Božja nepravda se tamo upravo odvio na malom morskom gradiću Spotorno. Grupa časnih sestara se pobunila pošto grad želi da im oduzme parče plaže, 50-100 metara plaže, odnosno plažni bar koji se tu nalazi i koji im od 1946. donosi zaradu i podupire te neke njihove dobrotvorne aktivnosti. I šta sada kažeš, nema brate, Evropska unija nema milosti, sve mora na tender, sve mora da bude transparentno, javno, svi moraju da učestvuju, ko hoće parče plaže, mora da aj sad džaba što one to koriste, to ni njihovo. I onda je najglasnija bila sestra Miranda, lupila je o sto rukom i kaže to je naše.
5: I Božije.
4: I bo... da. Pa to, kad ona kad kaže to je naša, ona misli i na Boga. Grad s druge strane tvrdi da nema dovoljno slobodnih kupališta i da sestrinstvo slobodno može da se prijavi, da, da ponudu, pa eto, ako uspe, uspe.
5: Ako ima Boga, bić.
4: Ja sam se baš potreso toliko da nemam reči. Da li će Bog sad oprosti tamo kome treba, ne znam. I da se okonča ovaj sveti rat, kako ga italijanski mediji i sad već iz zezanja nazivaju. I samo se pitam ako papa sazna za ovaj slučaj, ako papa umeša kao Božji predstavnik tamo kod njih, biće pak, neće biti pakla, biće svađe, biće rešavanja problema po ovaj, kako se kaže, po kratkom

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Šta vam je otišlo, a nešto drugo bolje vas je sačekalo odmah iza ćoška. Znači, jedna vrata se zatvorila, jedna još bolja se otvorila sa sve prozorima. Kao Ani Ivanović je ukraden skupoceni sat, međutim, dve nedelje posle toga ona potpisuje ugovor sa Rolexom i...
2: Evo Hana kaže, dobila sam otkaz posle 12 godina rada, plakala sam 3 dana, mesec dana kasnije javila mi se firma u kojoj danas radim za duplo veću platu i bez stresa. Zapravo mi je neko otvorio vrata koja sama nikad ne bih smela da gurnem.
1: Mirela dodaje, izgubila sam dijamant iz prstena na dan kad sam upoznala sadašnjeg supruga, imamo i dete, bravo Mirela.
2: Boško kaže, propao mi kredit za stan koji sam baš želeo, bio sam besan na ceo svet, godinu dana kasnije kupio sam mnogo bolji stan i za manje para.
1: I danas kažem hvala banci što me odbila, hvala banci.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Gomex, lakše od srede. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. do 23. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Salate sa tunjevinom Rio Mare 160 grama, više vrsta 299,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Do 8. septembra od 7 ujutru do 4 popodne izvodit će se radovi na deonici Beograd-Štamparija petlja Kobilovo u smeru ka Kobilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da belgijska škola uvode predmet koji će se zvati razmišljanje o bezbednosti, a predavači će biti vojska i policija. Pazite, razmišljanje o bezbednosti pohađaće učenici treće godine jednom nedeljno. Navodi se da su učenici ovo lepo prihvatili, nisu se bunili, valjda su dobro razmislili, šta li, ne znam. I o čemu je ovde reč kad jedna od najbezbednijih zemalja sveta uvodi razmišljanje o bezbednosti? Nemam pojma, pravo da vam kažem.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se pojavilo novo pravilo nanošenja parfema, takozvano pravilo obrnutog trougla. Samo da kažem da sam ja tako jutro stavila parfem. Nije sve jedno kako ga stavljate, da li ono pravite oblak iznad sebe, već pravilo obrnutog trougla glasi: levo rame, desno rame i između grudi. Tako dobijete taj trougao, kažu, mirisat ćete i jače i duže.
1: Znači, akcenat se stavlja na gornji deo, tu treba mirisati više, onda dole isto malo onako u tom trouglu.
0: Eto, ako ne možete da probate danas, probajte već sutra ovo pravilo obrnutog trougla: levo rame, desno rame, između grudi.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, Tea Tirijevi se pojavila na crvenom tepihu filmskog festivala u Sarajevu. Svi se pitali otkud ona tamo, ali naravno istraživačko novinarstvo, koje je na visokom nivou, došlo do saznanja da je imala dan ranije koncert u Sarajevu i ostala da odgleda film Kraljica na moru. Usput smo saznali da je Tea Tahirović i veliki ljubitelj filmova. Strava, stvarno saznanja.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
6: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99, do 27. avgusta svinjska krmenadla kilogram 499, svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of jutra.
1: E, izašao dokumentarac o Novaku Đokoviću, The Wolf in Winter, nebo svetskih metropola, gorelo dron show slikama Đokovića i Vuka.
2: Vuku u snegu.
1: Osim u Beogradu. I svi će gledati, osim nas koje najviše zanima kako mi da gledamo, to smo juče lupali glavu, a preko streaming aplikacije, to je rešenje jedino, Amazon Prime koja košta $6.99, ali postoji free trial, besplatan period za 7 dana, ali moraš da ubaciš podatke, karticu, to mnogi od nas ne daju karticu ni za živu glavu, podgledaš i onda se posle izloguješ da ti ne bi skidalo sa računa. Ali kapiram naša... da će da izlaze neki TikTokovi ili nešto ko je već gledao. Sandra je običala da će da gleda,
2: ali nije stigla. Sandra je običala, Sandra je u studiju. Sandra, jesi gledala?
3: Jesam, da.
2: Šta, gledala si?
3: Gledala sam.
2: Ej, pa šta čutiš, brate Mila, tu si pored nas.
3: Pa ne znam šta da vam kažem. Lepo je odgledati samo zato što je naš čovek, ono nekako. Svi smo pratili Nolet od starta i manje više bre mi o tom čoveku sve znamo.
1: Aha.
2: I to je nije bilo
1: bombardovanju, vakcinaciji, da, mi sve znamo te njegove tako stavove za to.
3: I nekako baš onako u središtu priče je onaj njegov inat i onaj razlog zbog kog on zapravo pobeđuje sve ove godine.
2: Da. Mm-hmm. Koliko traje film? Sat i po, koliko?
3: E, dva sata skoro.
2: Dva sata skoro.
3: Da.
1: Dobro, znači... Ali kreće ono kad je bio mali, kad je krenuo da se baviti.
3: Sa 4 godine kako je krenuo i sve ono nedaće i sve živo šta, mm-hmm, ga je, šta ih je zadesilo. Mislim, treba odgledati, što da ne.
1: Uh-huh. Ali rekao kad će završi karijeru?
3: E, pazi, to je ostalo na kraju, to je pitanje...
2: Kao pod znakom pitanja?
3: Rekao je da ne zna kada će u penziju,
1: uh-huh,
3: i da je to pitanje bukvalno kojemu ono stvara najveću anksioznost kada ga neko pita.
2: Uh-huh. Da, to ga malo nervira.
1: Federer, istina da nije hteo da kaže ni ja za njega?
3: Ne pojavljuje se Federer.
1: Uopšte.
2: Samo na Dalija Gasi, kaže
3: na da se Gasi, da.
2: Pa ne mora da tako znači da nije hteo, možda mu se nije uklopio u koncu.
1: Ma da, ni u raspored. Da nije imao vremena slučajno.
3: Da,
1: baš
3: interesantno je to što ga nema, ali dobro.
2: Uh-huh. Hvala
1: dobro,
2: ti Sandra.
1: Ti si gledala na tom Amazon Prime-u.
3: Da.
1: Jesi se izlogovala iz aplikacije?
3: Nisam još uvek.
2: Izloguj se,
3: ali morat ću.
2: Da ti ne skinu pare, brate, da misli da si za stalno.
1: Čuli ste prve utiske o gledanju filma. Sandra, hvala.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku zemlje očekuje se kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 30 do 35.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsednik Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, rekao je da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. Predsednik Srbije je naglasio da će odlikovati mnoge vatrogasce. Naveo je da će, ukoliko sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije bude rekao da je potrebno kupiti veliki protivpožarni avion, on biti i kupljen. Smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana je veliki iskorak za Srbiju, naveo je premijer Macut. Dodao je da Srbija opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganje za zdravstvo. Predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gati Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, ocenivši da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se u odluci koju je objavio taj sud. Kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini dvosed na 500 metara na mediteranskim igrama. Čuli ste vesti. Muzika.

0: drug.
1: Best of Odašiljač.
2: Rat generacija.
3: E, ovo je Rad generacija, nema Sandra, ali tu je Marija koja je još opasnija.
4: Jesi spreman?
3: Gde si, Maro, će se življavati?
4: Tamam posle.
3: Da. Marija meni postavlja pitanje iz savremenog doba i ja njoj iz davnina, po tri pitanja za svaku i ovom po 20 sekundi. Možete i vi da se uključite u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali. Eto, provalit ćete da ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Ok, spremno si, jesi, tradicionalno prvo pitaj o mlađi.
2: Rat generacija.
3: Predstav se.
4: Šta u današnjem slengu znači sten?
3: Sten. Stand by me.
4: Pa blizu.
3: Zakuriš.
4: Šalim se, pa nije baš, ali ovaj, ajde, ima.
3: Sten, evo, to skraćaju u tom smislu, znaš, kao BFF,
4: ne. Nema ono kao da se predstavlja nešto, to nešto, da.
3: Znači, sten znači nešto kod vas mladih, ono.
4: Da. Pazi, baš je novo i ja sam čula, bukvalno, juče.
3: Sten. Bukvalno nešto.
4: Kada si ekstremno veliki fan nekoga, da ne kažem uhoda, tog
3: znači
4: nekoga.
3: Ono pratiš, baš si bolesnikom.
4: Da. Ali odnosi se na poznata ličnost.
3: Naprimjer, ti si Stan Weekenda.
4: Uf, da.
3: Inače, Mara ide u Španiju na koncert.
4: Jeju, sledeće nedelje.
3: Zato što je ona Stan.
4: Okay, hvala ti.
3: Teško je bilo ovo, stvarno, ono, ali dobro, naučio sam nešto.
4: Sledeće je lakše.
3: Ako ste psiho i volite nekog ono do te granice nenormalnosti, vi ste onda
4: Stan.
3: Idemo dalje. Pitanje broj 2.
4: Koji muzički trend nam dolazi sa istoka i mlađe generacije su opsednute, pogotovo generacija Z i Alfa?
3: Pa to je možda nešto iz Japana ili Koreje, a?
4: Tako je, ali kako se to zove, stručno da kažem?
3: Nisu oni ovaj, porno crtani filmovi?
4: Ne, imaš bukvalno jedno slovo. Jedno slovo i neki žanr.
3: J je prvo slovo, ne? Nije, a? H.
4: K.
3: Korea, pa kao taj K.
4: Ajde, K-pop.
3: Jeste, bre, K-pop.
4: Jeste, K-pop, bre.
3: I baš ono pričaju klinci danas, kao slušaj K-pop, jer slušaj ovo i ono.
4: Ova, jo, vidi.
3: I čuo sam za to, jesam.
4: Znam
3: čuo
4: da
3: sam
4: si čuo i lude, bukvalno su zaluđeni.
3: A šta ima toga, mislim, su to, znači, bukvalno sve sa istog, ili Japan ili Koreja, mislim.
4: Koreja, da.
3: Da.
4: Koreja i kao, je, jel, baš je popularno.
3: Ono, ovaj, pripada tome ili on već matak za to?
4: Mislim da da.
3: Ok, K-pop, kako ovo nisam mogu sretiti.
4: A nema veze, pola ćemo ti.
3: Dobro, super, hvala ti, divno si. Treće pitanje.
4: Popularan hashtag koji se koristi na Twitteru, to jest današnjem Miksu.
3: Nisi sama.
4: Ne. Glasi, znači tu pišu tračeve o poznatima, kako se zove taj popularan hashtag? Ima dve reči.
3: Tračevi o poznatima?
4: Ćao. To je prva reč.
3: Ćao, amore. Ćao, ljubavi. Ćao.
4: Ajde.
3: Ćao.
4: Blizu si.
3: Ćao.
4: Kao obraćaš se...
3: Svetu. Obraćam se
4: pa
3: pozitivno.
4: Da.
3: Ćao.
4: Ćao, publici,
3: ćao,
4: masi.
3: Ćao, ljudi. Ćao.
4: Ćao svima. Ćao svima.
3: Ćao svima. A čekaj, to je naša neka priča.
4: Jeste, da, da, da. Ovaj, rekla bih onako najtoksik hashtag
3: stvarno,
4: na mrežama, pa da.
3: I to kad staviš tu, onda se ovaj zakače.
4: Da.
3: Ok, dobro, mislim, nisu bila laka pitanja, ali opet trebalo...
4: Pa dobro, nisu,
3: da
4: priznajem, ali...
3: Malo se znam jedan i po obruku, tako da ono, uopšte nisam zadovoljan kako se danas
4: nastupio. Nema veze, poklonili smo ti.
3: Jeste, super, hvala si, divna si. I bolja si, mislim, od zavis, stvarno nije.
4: Da, ej, sad ti meni nabijaš tenziju.
3: Vidjet ćeš, laka će biti moje pitanje. ok, znači, tri pitanja, ja imao pola tačnih odgovora, za par minuta moja. Pitanje je, slušamo kako se Marija snalazi s informacijama iz starih vremena i da li nešto zna od pre 30 godina i jako važno, nemojte da zaboravite koliko ste ovde imali tačnih, pa da uporedite sa ovim što stiže kasnije i onda ćete znati da li ste bliže 50-im ili 20-im.
1: Radio.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
6: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: E,

0: pantofnice. Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Do 8. septembra od 7 ujutru do 4 popodne izvodit će se radovi na deonici Beograd-Štamparija petlja Kobilovo u smeru ka Kobilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Rad generacije sukup rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može bolje da se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Marija postavila, ja znao pola
3: tuga. Dobar si, dobar si.
2: Ne, šta tu, čemu, majke? Ovaj, brate, K-pop sam morao da znam. Znao sam da je neka Koreja, ono, i ta neka priča, ovaj, ali eto, nisam uspio do kraja, tako da se danas obrukao. Ajde da vidimo šta je Marija.
3: Ajde da vidimo koliko će Marija sada se obruka.
2: Ajde, Marija, ajde.
1: Rat generacija.
2: Prvo pitanje, kako se zvao Zdravko Čolić za nemačko tržište?
3: Au.
2: Znači, malo je promenio samo ime, te neke glupove, 1978. možda, je snimao neku ploču za Nemce i promenio ime, ali faktički ostalo isto, samo jedno slovo izbacio.
3: Samo jedno slovo je izbacio?
2: Promenjeno jedno slovo, da. Znači, Zdravko Čolić za nemačko tržište je...
3: Zdravken Čolićen.
2: Jedno slovo. Izbaci jedno slovo, ajde vidim koji će.
3: A čekaj, ili iz imena ili iz prezimena?
2: Od imena. Od imena jedno slovo izbaci.
3: Čekaj, čekaj. Zdavko?
2: Zdavko? Dravko.
3: Dravko,
2: Zdravko,
3: okay.
2: Pa zdravo bi bilo. Ne vidiš da treba te bude sramota, ali vidiš, ne znaju ni ljudi, ali naši slušalci. Niko da pošalje poruku i da kaže Dravko.
3: Da, dakle, dobro, sad mi je
2: lakše. Zdravko Čolić se za nemačko tržište, kad je snimio ploču, zvao Dravko. Ok, pitanje je broj 2. Ko je Jasna Zlokić? Pazio se. Znači,
3: pa naša umetnica.
2: Pa mislim naša.
3: Mislim umetnica
2: Hrvatska, je... Ok, pa da, umetnica, da. Tu si već nešto pogodila. Znači, pazi, ako sad ne znaš, a sutra ćeš neviđeno znati koja je Jasna Zlokić. E, sad je ti to nešto znači. Sutra će se nešto desiti u tom nekom umetničkom smislu da ćeš ti koja ne znaš ili ljudi koji ne znaju, jer je ona old school.
3: Da.
2: Ono, sutra će... Znači, Jasna Zlokić. Kako ti deluje to, Jasna Zlokić? I sutra će ona nešto da urade sa nekim koga ti jako dobro znaš. Mislim, ne dobro privatno, nego ovako, čula si za njega. Ona će da uradi sa tim nekim...
3: Au, kao, treba nam snimati facu sad.
2: Ali tvoja, pazi, zinula.
3: Ne znam, ajde, znači, neću
2: ja
3: da se...
2: Zlokić, pa dobro, ne možeš to da lupiš, mislim, stvarno...
3: Pa dobro, pa kao pevačica, mislim.
2: Pa ko je, bre?
3: Pa dobro, na to sam i mislila kada sam rekla umetnica.
2: Pa sad umetnica, nema mnogo umetnosti, pa... jedno 70.
3: Pa dobro.
2: Ok, pogodak. A šta misliš, evo sad, ne se dešava nešto sutra, po čemu će ta pevačica, ćeš ti znati da je to u stvari pevačica, da ne lupiš. Ona će sutra snimiti, odnosno sutra će objaviti duet, pesmu sa...
3: Pojma nema.
2: Ja, ko...
3: A ja, i ja, sa Jozinovićem. Pa eto, Jasna zato i nisam Zlokić. Znala.
2: Sigurno znaš i neku njenu pesmu, malo pa smo nešto googlali. Ja sam skitnica.
3: Znam, znaš, da, ne drži me mesto. Evo, da, izvadila sam se malo.
2: Da, ok, bravo, evo imaš ceo pogodak, ceo pojem od mene. Dunja je znala da je ona pevačica. Idemo, pitanje broj 3. Čime se bavio Ljubiša Trgovčić?
3: Au.
2: Znači, bio je poznat ono, u ta neka krizna vremena 90-ih, dolazio na televizije, pričao je i ovako vrteo prste. Ljubiša Trgovčević. Znaš, kako ti to izgleda?
3: Pa znači, već... trgovac neki ovaj, da. To je vrlo logično, jel? Da.
2: Pa nije, mislim...
3: Šalim.
2: Najbolje, Ljubiša Trgovčević, kao.
3: Kao, dolazio je na TV, da, pa ne znam, neka produkcija, nešto.
2: Ne. Ljubiša Trgovčević je... I onda ljudi zovu i oni nešto priča, tako ja.
3: A, kao neki horoskop.
2: Pa, blizu si. Blizu si, nije baš bio tako.
3: Kao neki Milan Tarot, tipa
2: zoni. Pa, recimo, može se reći.

0: ali više bio vidovnjak.
1: A,
0: vidovnjak je bio, ali...
1: Za malo.
0: Eto, mogu te priznati kao neki, ono, kao astra, neka
1: pola.
0: Priča da dobiš, tako da si mi dobila. 1,5 prema pola je pokazala si da si, ono, za mene tata.
1: No, pustio si me.
0: Šta je ovo u hladu ispod lipe? Ok, dobro, ne znam. Ne, pevačica, dobro, uglavnom su ljudi ovaj, znali više odgovore na ova pitanja, tako da to su neka...
1: Kidaš.
0: Da. Starija ekipa neka. Hvala
1: teška
0: što
1: su nam
0: došla.
1: Pitanja bila, da, realno.
0: Teška su nam bila, malo smo se izblamirali, pogotovo ja. Ok, po, ako ste znali više ovih pitanja Marinih, vi ste onda... Jako mlada osoba, ako ste dali ove moje, onda ste, nemam pojma, bliže 50. Super vežba da vidite gde ste i šta ste da naučite nešto od ovih drugih generacija. Hvala ti, Maro, i nećeš biti tu sledeće četvrtke jer si u Španiji na vikendu.
1: Tako
0: a volim gledaš i Real, je li tako?
1: Tako je, ali bit će tu sutra.
0: Da, sutra, da, brate, da. Dođi sutra opet i da te vidimo kakvi si sa ovim lažnim vestima. Radio S.

0: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
5: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaje na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
6: Muzika koju voliš.
7: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao mozak, i kao znaš, stanite, molim vas.
6: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Odašiljač.
1: Ove što umesto imena partnera kažu samo prvo slovo, kao ode kod dečka, nek se zove, na primjer, Žarko. I zove onda ortakinje i kaže im sad sam bila kod Ž. Ne kapiram to uopšte. Ko neka tajna operacija, bila sam kod Ž. Ili ne mogu izađem večeras, dolazi mi Ž. Brate, kaži mu puno ime, ima pet slova, ne razumeš šta to rade.
2: Kuma od koleginice, pa njen dečko je neki
1: Đ.
2: Đ. I u početku ga je samo ona zvala Đ, a sad svi ostali prihvatili.
1: Da.
2: I ono,
1: jel dolazi
2: Đ?
1: Jel dolazi Đ kad ideš kod Đ? Još mentolski je kad to jedno slovo ubaciš u padeš. Bili smo kod Šilje, bili smo kod Š. Ili odnesi ovo Š. Da, ovo menjanje jednog slova po padežima mogu samo ozbiljni igrači, inače će da te zaboli mozak. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku zemlje očekuje se kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije je naglasio da će odlikovati mnoge vatrogasce tokom posete Deliblatskoj peščari. Naveo je da će ukoliko sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije bude rekao da je potrebno kupiti veliki protivpožarni avion, on biti i kupljen. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da odluku o traženju pomoći za gašenje požara donosi isključivo sektor za vanredne situacije. On je naveo i da je Rusija odmah po zahtevu Srbije za pomoć poslala vazduhoplov Iljušin. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. Projekat Pokretna apoteka počinje sutra i prema rečima direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanje Radojević-Škodrić, pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Obuhvatiće pet okruga: Nišavski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinjski. Reprezentativci Srbije u badmintonu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili su danas bronzanu medalju u miks dublu na mediteranskim igrama. Čuli ste vesti.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisal A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
5: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Do 8. septembra od 7 ujutru do 4 popodne izvodit će se radovi na deonici Beograd Štamparija petlja Kobilovo u smeru ka Kobilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put.
10: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan mnogi.
11: Od kako se probudiš?

0: odašiljač.
1: Neki klinac, otac iz dvorišta u Atlanti, odveli ga u neku kuću i mali 3 sata pevao istu pesmu i otmičar poludeo, nije mogao više slušao malog i pustio ga. Mali je pevao Plavog slona.
2: Moguće.
1: Imao sam iskustva kao i ovaj otmičar sa rođenom decom na putu za more, piše Aleksa. Slušali smo jedno 7 sati pesmu Slon lepotan dondolan. Zamisli 3 sata dondolan, dondolan, slon lepotan, dondolan, se čuje sa zadnjeg sedišta. Užas, brate. Kad čujem negde sela babu u bolom pokolu mi ono oko zaigrao. Mali je pevao Ivu što je pobedila na Euroviziji, samo bangaranga deo. Potešla je Danijela, nije rekla zbogom, ne znam otkud ova stvar, ali tako kaže Pepe. Ponavlja malo i razumijem te otmičari što su oslobodili klinc. U svakom slučaju imamo happy end posle otmice. Radio.

0: spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquert, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Best of Odašiljač.
1: Našao sam na Instagram stranici jedne naše klinike za odvikavanje od zavisnosti vesa. Bežične slušalice prave veću štetu za mozak nego upotreba kokaina. Ne znam odakle to, ali to iskreno plašim se da kad se ovo proču da će ljudi pobacati slušalice i da će preći na kokain. Da im se telo malo oporavi od slušalice. Malo nenormalno istraživanje, ali ako je tako kako kažu sa klinike, posle skidanja sa droga i sa kocke uskoro može se očekuje skidanje sa slušalice. Bežične. Ove žične su izgleda bezopasne. Valjde. Ostavio sam komentar na ovoj stranici i napisao sam molim, a oni mi odgovorili šta moliš. Radio.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se kiša ili pljusak. Sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 31 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije je u Deliblatskoj peščari rekao da civilno stanovništvo u požarima nije bilo ugroženo ni jedne sekunde. Naveo je da će odlikovati mnoge vatrogasce. Ministar financija Siniša Mali naveo je da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. Projekat Pokretna apoteka počinje sutra i prema rečima direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanje Radojević-Škodrić, pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Obuhvata 5 okruga, Nišavski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinjski. Skupština Srbije počeće sutra vanredno zasedanje, na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra večeras od 7, drugi meč na evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Direktan prenos je na trećem programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
2: Društvo koje ti prija.
3: I po koji uzdah između?
4: Sa uzdahom si bolja nego sa, sa melodikom. A dobro, nema veze.
0: Leto.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica?
2: Tu!
0: Demanoza?
2: Prisutna!
0: Hialuroni hondroitin?
3: Spremni!
0: Ko smo mi?
4: Uro-IL!
2: Kad bakterije napadnu, Uro-IL uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
4: Uro-IL!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namešta je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Do 27. avgusta izvode se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smeru ka Nišu. Zatvorena je krajnja desna traka dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
1: Gomex, lakše od srede. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. do 23. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Salate sa tunjevinom Rio Mare 160 grama, više vrsta 299,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Muzika koju voliš.
4: Sve što ja mislim da vi gotivite suprotno.
5: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se kiša ili pljusak. Sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 31 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U požarima koji su zahvatili Srbiju uspeli smo da sačuvamo ljudske živote i imovinu, što niko u Evropi nije uspeo, naveo je predsjednik Srbije. Istakao je da će se država opremati za buduće teže vremenske nepogode. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra. Pomoć iz akcionarskog fonda biće isplaćena od 22. do 27. septembra. Smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana je veliki iskorak za Srbiju, naveo je premijer Macut. Dodao je da Srbija opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganje za zdravstvo. Skupština Srbije počeće sutra vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Duel za prvo mesto na tabeli Super lige Srbije između Crvene zvezde i Čukaričkog počinje večeras u 7. Partizan gostuje u Lučanima ekipi Mladosti od 9. Prenos obe utakmice je na kanalima Arena Sporta. Čuli ste vesti.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Do 27. avgusta izvode se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smjeru ka Nišu. Zatvorena je krajnja desna traka dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac. Ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketa.

0: Dino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
2: I društvo koje ti prija.
3: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
1: Leto bolje zvuči.
4: Uz Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se kiša ili pljusak. Sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 31 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije je u Deliblatskoj peščari rekao da civilno stanovništvo u požarima nije bilo ugroženo ni jedne sekunde. Naveo je da će odlikovati mnoge vatrogasce. Ministar financija Siniša Mali naveo je da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. Projekat Pokretna apoteka počinje sutra i prema rečima direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanje Radojević-Škodrić, pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Obuhvata 5 okruga, Nišavski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinjski. Skupština Srbije počeće sutra vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra večeras od 7, drugi meč na Evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Direktan prenos je na trećem programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica.
2: Tu.
0: Demanoza.
2: Prisutna.
0: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
0: Ko smo mi?
3: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
3: Uroil.
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.

0: ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte, poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namešta je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
4: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto. Ja pomislim Irena vrišti, stao program kad ono, vrana. Siva vrana. Kurim ti se sam čuo Ivana.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se kiša ili pljusak. Sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 31 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U požarima koji su zahvatili Srbiju uspeli smo da sačuvamo ljudske živote i imovinu, što niko u Evropi nije uspeo, naveo je predsjednik Srbije. Istakao je da će se država opremati za buduće teže vremenske nepogode. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra. Pomoć iz akcionarskog fonda biće isplaćena od 22. do 27. septembra. Smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana je veliki iskorak za Srbiju, naveo je premijer Macut. Dodao je da Srbija opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganje za zdravstvo. Skupština Srbije počeće sutra vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Duel za prvo mesto na tabeli Superlige Srbije između Crvene zvezde i Čukaričkog počinje večeras u 7. Partizan gostuje u Lučanima ekipi Mladosti od 9. Prenos obe utakmice je na kanalima Arena Sporta. Čuli ste vesti.

0: pantofnice.
1: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Do 27. avgusta izvode se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smjeru ka Nišu. Zatvorena je krajnja desna traka dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi sreće.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Skočan Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
2: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
3: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 65% na odabranim naddušicima, zaštitama za dušeke i organima jastucima, kao i do 50% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: moguće samo ti.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Muzika koju voliš.
2: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kao znaš, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.
3: Zabejali snegovi.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu. Bonati.rs.
7: Gomex, lakše od srede. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. do 23. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Salate sa tunjevinom Rio Mare 160 grama, više vrsta 299,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Ponesite svoju torbu za kupovinu u Jisk. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25.8. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Zetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Rusnica.
4: Tu.
3: Demanoza.
4: Prisutna.
3: Hialuroni hondroitin.
5: Spremni.
3: Ko smo mi?
5: Uroil.
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil.
4: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.

0: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: uz dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs